kwan wa bo ama ye yire ne ma eye owuo kwan wa bo ama ye ni ye nuanu ni ye ma ni asifo a eye owuo kwan senka odofo bi be fa kwan bi so na edina ko owuo mo se etisa ene ye senka won wo susumu ama epie hunam wani owuo kwan ya wa ba to aduani mu se aduani bi nko bedi ena sudu owuo ba obe num aduro bi ana ensuo bi he owuo kwan biara baby a wa ba to bia either by air or sea or land ye si kwan no wa yesu kristo nasret ni dini mu o se si wo mu a ana se ji o mu a ye ti o mu a ko owuo mo afino e ko ewie ye no afino e ko na wie ye no atanfo obronsam e ti ni pa bi e di o mu a ko owuo mo afino e ko wie ye no awu moni Empeni niye, tumidiye rediye. Enipa, ama wamo hukwa hii. Ama awumwani abuwa uruwa wamu. Wana etube ye, wana etuduro, wana eyenya ankimate. Echi enkrofobi, diwamo ako owuomu. Said yeah, I finna quite yeah.

0: ya wofa wo hunu ni ya wonye eye woni me ene ruade se yensan kan wo mo enti ye ye ni mo se ruade afi e kwa wie ye yi ezu se ye boni bia o tanfo asese ye maami fie ye papa fie bonwa ye teso efie ye timo baby ye adwuma baby ye towade ye baby ye dita se urade ezu se ye boni bia koso o wose ye ti obi di na ko owuo mu a enne ye jira yesu kristo di mo eji se ni pano ye ji e ma aji ye fi e fo ka e tro se mi na o se mo n sore na mo n ko ma mo ni mo ma eni mo fi e fo na mo na asem yi e da mo so Ezeru ani yakopa asem se wo ma o se fo no o ta fo no de oba se obevia ne wa kum na wa sei no wo ma wo tu omo wo dragi wo omo o puli wo omo e de o ma ko owu omo no eru ade asem se yanyi wo omo na wo mu a to e kum kwa so ntentan no Yen san kan wo mo. Verse 12 ni se. Sa wo se. Se.
1: Asempa
0: efi. Na. Ye nim e yi a. De wo kari akuma no. O hunu mu. O hunu mu. Na de okra. Okra ano. En nim ana. O se. Na obe tia nipa. Said ye wone ye etie wobe tie ni paka said ye omone ye etie eti tiasia na jitumse abraba wo boy

enti ye bon pae ye bon pae pato kase o ewrade mi de minimo o abrafi e kwawie ye yi evade mi sire o ewo yesu kristo nazareth ni dinimo ye jira wasamu so

kwan so ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Awadi Israel. Bacho ye de be si wa ha. Okay, yemfa last caller. Ye be for frefo a otwa to. Ye be for frefo otwa to. Unso obetumi as sponsor ye be. Se moko mo retreat ye a mobile program si ni ade ba radio yi. Monyina moko a modia atonsio modia froka obeye nshira. Unso obese unya obedidom enshira bosume miyansa kaimo onso obetuni associate into obedidom blessing se bosume miyansa kai erade shiramene mema enini fi ewo Yesu Kristo demo erade adom ahani edi jumadi nini na abisi. Awurade ebo mpa ye wo Yesu Kristo din mo. Ye de tiefo nyina ba wanim. Wona sene voice message. Wona sene SMS message. Wona sene WhatsApp. Ye dom nyina ba wanim. Se Awurade bo sume me ensa kai. Ma unshira. Awurade a unshira obedi dom. Ewo bo sume me ensa mo. Awurade shira wo mai. Awurade shira wo mai. Ewo Yesu Kristo demo ebo mpa ewo Yesu demo se wo kwan bia boni fo na bo ama wo ma Awurade si sa kwan no wona boni fo na twu ma ko wo mo Awurade ji wo mo e wona wato wo kwa so en wato okum kwa so en ten time Awurade san kan wo mo ewo Yesu Kristo demo ma en shira en koso and put one in picture mrawuma abrabom ewo Yesu Kristo demo ene yabo mpae. Amen, amen, amen. Jumedia utie ye eye jumedia ya tudin se otini ni mpae ba imo otini eye noma bibri ebre debi adiechi ukwada ukwada bi adiechi ya wada ya wada bi adiechi fiada ene se jumedia ebaso ewo adia jumoa Chiram paye wo ya ni ebebo. Paye wo ya ni ebebo. Fi se, si e yire hobo mpaye. Ye nsro owo, ne mom ye ngu owo a, enye Awurade ena ashishe. Ha. Enti, Awurade ya dumo, chine beto asa mpaye ya aso. Tuesday into Wednesday, Wednesday into Thursday, Thursday into Friday, 2 a.m. to 4 a.m. Ene jume diye ebaso. Obetumi aso seed e wo sampaye ya boyimu ana se obedi dom blessings emu wo bosume miensa kai osume so se seed se Awurade se de ode bosume miensa e shira obedi dom ni ne fie no Awurade mi so shira me ni me fie na wa pija koso no wa boso mpaye usani wi a obetumi afra yen na ye ne asan abo mpaye ye gu September prayer conference ne so Awurade adomo anwumanwumre bia no enne

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabri wasugu awutie sene ye ne daa no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ye wada du na no dunya bo se kei na osomfo doctor na nebo ama me ne mpamfo otrasi asem aye ka ne se obi ni wa
1: obi chire
0: ampa obi ni mwa obi chire se nkente sa nka be den wo hunu se enra eya abakwasem ene eya chede na ochna de eya hintasem we chire se obi ni mwa obi chire ampa obi ni mo bi chire dwuma die so ni esu amamre amane kasakoa kasatome anwensem panyinsem aduma nkomasem ne mpo kasa frenchem chire dwuma die so ni esu amamre amane kasakoa kasatome anwensem